0: Don Manuel Saavedra, propietario del Quisip, moi bo día.
1: Bos días.
0: Fresquiños, gracias a Dios.
1: Bueno, buo falto fai.
0: Xa non é sin tempo.
1: Buo falto fai.
0: A ver, Manuel, que... tiña gana de preguntar, antes de falar del Quisip, tiña gana de preguntarche unha cousa. Hai uns días, a alcaldesa de Santiago declarou que Santiago é unha zona, bueno, donde non van deixar subir os alquileres, chamenlle ahora zonas tensionadas. E non aprenden, porque resulta que a alcaldesa da Coruña fixo mesmo hai un ano e a oferta caiu un 50%, casi nada. Ti que estar no negocio, isto non é unha barbaridade.
1: Home, vamos a ver, eu en primeiro lugar quero saber, a alcaldesa esta de Santiago, que é? Que profesión ten?
0: Ela é filóloga, talla...
1: Filóloga?
0: Sí, filóloga, profesora de, catedrática de filología galega.
1: Bueno, ese non sería mellor que o falara con uns da inmobiliaria, sí, que sea un señor de inmobiliaria e que traten o problema pisando os pés na terra e que falaran con eles, ou aquí xa vale calquera, xa todo o mundo sabe.
0: Sabe o que pasa, Manuel? Que aquí empezou a cousa no goberno estatal, e como estas son do mismo pau, sí. Pois empezan a tratar de fazer... Mira, Abel Caballero, que tamén é do mismo pau, dixo que non. Claro. Que non quere arruinar Vigo.
1: Claro. Pero é que aquí o tema... Ti imagínate que eu vai ali a filóloga, eso, uh-huh. O que sea, a dar clase de filosofía ou da que sea eso. Que eu non sei ningún que é. Dime a min, que cojones pinteu ali?
0: Xa, está claro.
1: Aquí Zapatero, aparte de dar tus joyas, Zapatero tus joyas, non, Zapatero tus zapatos. Será o máis lógico.
0: Digo eu.
1: Será, habrá que preguntarlle ás inmobiliarias, habrá que preguntar polo mundo como está a choa, como están as cousas, ou aquí cada un fai o que quere.
0: Claro. Por outra parte, Manuel, ademais, é que se non hai pisos para alquilar, que facer?
1: Vamos a ver, ti sabes que campaña que estou facendo eu,
0: sí, ahora regalando, ahora falamos
1: bien,
0: sí, sí.
1: Esto, bien, ahora, non hai un solo piso para alquilar, non hai un solo piso para vender, non hai unha sola construcción para entregar, non hai nada, están acabando con todo o que é en sí a inmobiliaria, que hai un problema moi gordo que nadie fala del, non sei o porqué. Aquí temos un problema de 5 ou 6 anos que non vai haber un piso máis en Santiago, nin arrededores para alquilar, nin para vender, nin para nada, porque se acabaron os que estaban feitos, e os que se están facendo de mínima unha obra de 80 viviendas leva 5 anos facela,
0: claro.
1: Que non son 5 días, uh-huh. Entonces, en vez de pedirlle, por favor, aos señores que teñen, como fago eu, que a miña humildade, que por favor, que me traigan o piso para alquilar, que por favor, que me traigan o piso para vender, que lle dou, lle regalo un fin de semana gratis, para que se relajen, para que estean tranquilos, pagando eu do meu bolsillo, da miña comisión, sí, ou do que lle quere chamar, no, aquí metemoslle pau nas rodas para que os poucos pisos que hai, No mercado, se hai algún, eu non teño ningún. Se hai algún, pois metémoslle pau nas rodas para que o jodan máis aínda. Bien, eso por un lado. E agora, segundo, eu preguntaría a esta xente, se eu non teño piso para alquilar, se eu non teño piso para vender, que fajo que 10 personas que teño?
0: Claro.
1: Como as? Como as 10 personas eu? Eu que sepa, eu non me dedico a comer personas. Eu dedico-me a vender e a comprar e a traballar. Se estes señores aínda encima non me deixan, que fago?
0: Está clarísimo.
1: Mándolles para ir para o ayuntamiento. A ver se lle pagan aí.
0: Teño lido unha cousa que me chamou a atención. Sei que hai 10.000 pisos vacíos en Santiago.
1: Ese é o que se di. Se ti lle dá facilidades a esa xente,
0: claro,
1: para que esa xente os poña no mercado, é unha cousa. Ahora, si encima lle dices, mira, o piso...
0: Tengo que alquilar en
1: esto. Estás que alquilar en esto. Logo, diron yo ao fulano. E cando pasan os IBIs, e os impuestos, e as basuras, e unha cousa e outra, baixanlle ou subenlle. Eso claro. É o que quero que me diga esta señora. Si o sabe dicir, que non creo. Que non creo. Non sei quen é, ni me importa.
0: A ver, contame, Manolo, esa promoción que estás facendo, que a mí pareceme bonito, porque quen vai a falar contigo non ten ningún risco, se despois non lle podes alquilar o piso, por la razón que sea, pois o viaxe xa fixo.
1: Xa, pero o tema que tens, si encima, eu digo, mira, traeme o piso, coño, para alquilalo, para vendelo, sí, para que sea, porque estou sin mercancía, teño, non hai, entonces, ven máis xente, non teño tal... Se o pensaba, bueno, o veciño do lado alquilou outro día un en 600 euros. Se o non, agora tens que alquilalo en 300 porque che manda a alcaldesa de Santiago. a ver que me dio tipo se non quería traermo, e así xa non traere todo.
0: Está claro.
1: Se por 300 euros, nin por 400, nin xer que lo piso, porque teño máis impuestos, teño esto malo outro, e non me chega nada.
0: Sabe o que pasa, Manuel? Ademais é que a mí o que me molesta destas cousas, eu podo entender con un goberno, que sea nacional, municipal, o que sea, diga, mira, hai xente que, bueno, que ten problemas para poder alquilar un piso. Vale, entendo.
1: Claro.
0: Entonces, di, bueno, pois entonces, quen demostre documentalmente que lle fai falta, entonces, imos facer unha cousa. O paisano que ten un piso alquilo polo precio que lle pete, eu axúdolle a pagar a esa familia.
1: Pero se non fan.
0: No, porque eso sale dos cartos dele. Entón, di, no, eso que o pague o propietario.
1: Oh,
0: o propietario dixe, sí, vouche pagar eu.
1: Vouche pagar eu a ti.
0: Non o saco e acabouse. Ademais, eu teño entendido, corríxeme, Manuel, que a veces un tá, oi, cousas e non tá ben informado. Teño entendido que aquí na zona de Santiago, Santiago área, moitos dos pisos que hai, que se estaban alquilando e que agora non se alquilan, son de xente que vive fora, que investeu os seus cartiños, as súas ganancias en ter uns pisos, e agora resulta que diz, como teñen máis de 5 pisos, non che deixan.
1: No, porque ellos regalou.
0: Eu
1: teño 71 anos, levanto máis 6 da mañan todos os días. E os outros están na cama deitados todo o día hasta as 12 ou a 1 da tarde, e teñen os mesmos dereitos que teño eu, non?
0: Claro.
1: Ese é o comunismo.
0: Sí, claro.
1: Te toca los cojones, ou é que a mí non me gusta estar na cama.
0: Home, claro.
1: Pois ese é o que hai que mirar. Ese é, son os dereitos que temos cada un.
0: Claro.
1: Entendes? Ese eu non os teño, pero se un caso tuvera 5 pisos, son meus e quérolle.
0: Claro.
1: Son meus porque os traballei, eu sudei e quérolle. E tuvera deitado na cama, tiña hostias.
0: E ainda por riba pagas impuestos todos os...
1: Claro,
0: todos
1: encima, los... como non pagas os impuestos, embarganse.
0: Home, claro.
1: Te jode.
0: Oiche, dime unha cousa. En Santiago e alrededores, bueno, ti te la empresa no Villadoiro, todo mundo sabe xa, pero neste momento... A xente sigue, bueno, os que teñen o contrato contigo xa están teñen o garantido, sí, tal e cual. Sí, sí. Pero a xente costalle arrimarse para poñer un piso en venda ou en alquiler, non?
1: Costalle porque vamos a ver, costalle porque esta xente en vez de axudar o dueño do piso, no, axudan o delincuente o
0: Sí.
1: O delincuente é máis o ocupa,
0: claro.
1: Todo eso, sí, porque é moi fácil, é quedan de bonitos, é quedan de tal, pero non, o pobre home que ainda está pagando o piso, o mellor ocupa un día despois, ainda se ve negro para collelo.
0: Hai outra cosa que me gustaría que nos contaras, Manuel, porque ti a maiores de, bueno, pues alquilar pisos, ou comprar e vender, por certo, como vai O da Rocha.
1: O da Rocha, vai.
0: Para cando tes pensado que estes...
1: A ver se estuvera a mediados do ano que ven.
0: Ai, que ben. Porque eso é un proxecto potente,
1: potente.
0: Moi potente.
1: Moi potente.
0: Que te iba a decir? Porque ademais ti, dentro dos servicios que lle das á xente que alquila os pisos contigo, ou que o compra ou vende, é que ti axudas de acondicionarlo, se ten algún problema.
1: Eso xa saben que sí. No, de hecho,
0: eso é un servicio que moitas veces non se topa.
1: De hecho, o problema que nos encontramos é que non hai xente para traballar.
0: Claro.
1: Porque está na cama deitado.
0: Sí,
1: non é que non haya xente para traballar, a ver se nos entendemos.
0: Sí.
1: Ahora, na cama deitado tamén se está moi ben.
0: Sí, eso sí.
1: Entendes? Non é que non haya xente para traballar.
0: Esa tes unha paguinha moito mellor.
1: Claro, este danlle paga para que despois os voten. Claro. Aquí as cousas hai que falarlas claras.
0: Sí.
1: Aquí as cousas hai que chamar o pan e o viño. Uh-huh. Porque se lle dá unha paga a un home de 18 anos, me cago, que iso como o mundo. Por qué? Pero ti de que vas? Porque ya que darle trabajo, ya enseñarle a trabajar.
0: Claro, después te vas a darle trabajo a ese tipo y di, bueno, es todo.
1: No me interesa que yo con la paga que faga
0: aquí, porque
1: yo soy feliz, ya está.
0: Vivo con mis
1: países. Vivo con mis países.
0: Vivo con angura.
1: Pero ¿por qué? ¿Desde cuándo se veo eso? Desde cuándo. Yo con 71 años, a 6 de la mañana en pie, para poder comer.
0: E darlle de comer a outros.
1: Claro. Chega a fin de mes e a ver con que cojones se arreglan as cousas. Con que pagas seguridade social, con que pagas impuestos, con que pagas todo. Pois ese é o que tiñan que mirar.
0: Manuel, contame polo miúdo, primeiro, esa promoción que estás facendo para que a xente che vai a dar a oportunidade de traballar contigo, e segundo, que é o que teñen que facer para poder acollerse a esta promoción?
1: Ou a promoción esta mía? Nada, fácil de todo. Chegan con un piso para alquilar, deixan-mo ali.
0: Ou para vender.
1: Deixan-mo ali. E nada máis deixarlo ali, eu entrego xa un fin de semana gratis para que se relajen, e que vaya todo o fin de semana con todos os gastos pagados. O sea, ti fíjate como pode estar o mercado para ter que chegar a eso. Non me pasa nada porque son os meus clientes,
0: sí, está
1: os
0: claro.
1: Meus clientes merecen eso, e moito máis, moito máis. Non choro nada, ao contrario, que queren é que sean felices.
0: Nos arredores de aquí de Santiago, cales son os sitios onde de momento ainda hai algunha cousa, ainda que
1: pouca, non, pouca, moi pouquiña ou nada, moi pouquiña ou nada. Hai, por exemplo, en moitos sitios, pero hai pisos de feitos, de estudiantes, pero eso non traballo.
0: Xa.
1: Eu eso non traballo nada disso. Eu se o piso non reúne condicións, se non vale para min, non vale para nadie. Entón, eu as cousas fanse ben, se hai que pintalos, se hai que puñar de madeira, se hai que puñar de colchóns, o que sea, se non están ben, eu automáticamente eso non traballo. Non, o que non vale para min, non vale para nadie.
0: Está
1: o que
0: claro.
1: Non queres para un, para ti, non lles a nadie.
0: Está clarísimo.
1: Se é o meu lema.
0: Cantos pisos ter máis ou menos ahora controlados?
1: Bueno,
0: bastantes. Pero podían ser
1: pero
0: máis.
1: Podían ser moitos máis, sí.
0: Claro.
1: Porque teño capacidade para levar outros tantos ou máis.
0: Capacidade e experiencia. Se levas un tempo nesto, non?
1: 30 anos.
0: 30 anos.
1: Vamos,
0: 30 se te has enseñado.
1: Bueno.
0: Oiche, Manuel, nos
1: é moi contento, eh?
0: Ah, sí,
1: ojalá votar outros 30. ojalá, levantando máis 6 da mañán como
0: se afirmábamos, non?
1: Se afirmaba.
0: Que te iba a decir, pero no tempo que levas ti neste negocio, houve algunha temporada semellante a esta ou estamos nun dos peores?
1: No, deste calibre de ter clientes e non ter pisos que lle dar, é a primeira vez que me pasa. Eso é a primeira vez que pasa. Temos tido moitísimos pisos e non ter clientes
0: para
1: que
0: eso.
1: Tamén é
0: claro.
1: Eu sei, revés, pero agora témola ao revés. Temos os clientes e non temos que lle dar. E se encima eses pisos que hai aí non lle facilitas a labor a persona para que o arquile, estamos tirando pedras contra o noso tellado.
0: A mí hai cousa que me chama a atención, Manuel, porque claro, cando un concello, un gobernante, falamos dun concello, fai unha cousa dese tipo, estás pegando un tiro no pé, porque se non alquilas, non lle podes cobrar despois do que gana.
1: Claro, é que o tema que tes é que ti se alquilas o piso, ti vas a declaralo, ti tes que declaralo, tes que pagar os teus impuestos, tes que pagar os teus IBIs, tes que pagar todo.
0: É o que ganas co piso, tamén tes que pagar os impuestos. Tamén,
1: pero eso tamén pasa moitísimo nos ayuntamientos, en todos, non ni no outro, ni no outro. O tema da licencia de obra.
0: Ajá.
1: Señores meus, se está unha persona aquí pedindo por Dios e máis pola Virgen que lle den a licencia para empezar a traballar, a que esperamos? A que esperamos? Se se vai a licencia de obra, faz o traballo, faz o proxecto, faz unha cousa e outra, o ayuntamiento está metendo cartos na seu peto.
0: Claro.
1: Pois non, hai que tardar 4 e 5 e 20 anos.
0: E non hai maneira de...
1: Non hai maneira, te pasa un e pasa outro, pasa outro e pasa outro. Eso é un monopolio que teñen aí creado que non sei eu a que ven esa tontería. Porque eu, se é do género tonto, tivese a oración de miña a comprar un piso. Eu vendo xo piso, é o que todo desean de ir a notario para firmalo e culler outro xa.
0: Claro.
1: Outro positivo.
0: Sí.
1: Pero aquí é ao revés. Non sei eu por qué, non sei. Porque en política non...
0: E de construcción, cal é o problema? A parte, naturalmente, de que non hai, como ti dís, má de obra para poder traballar, inda que teña sitio.
1: Sí.
0: Pero o que máis dificulta é que non hai terreno disponible para poder construir.
1: Non é que non haya...
0: Vamos, que non che deixen construir inda que o haya.
1: É que para que che den a licencia para poder empezar a traballar, hai que dar máis voltas como un iño.
0: Sí.
1: Eso é o que non debía ser. O que já é que facilitar as cousas á xente. Facilitarlas. E ter unha oficina para facilitar as cousas á xente, non para ir ali, non quero ir a dicir nada, pero bueno,
0: sí.
1: Que faciliten as cousas á xente, para que a xente poida invertir e traballar. Se a xente quer invertir e traballar, a que esperamos? Eso é o pan nuestro de cada día.
0: Manuel, hai outra cousa que a xente lle preocupa a hora de alquilar os pisos, a maiores de que lle topen de que lle topen os cartos que poden cobrar por eles, cousa que é unha barbaridade, porque é ir contra as leis do mercado, é máis... Bueno,
1: esas son tonterías que se lle mete a un iluminado ganas de tocar as narices, nada máis.
0: Que ademais,
1: bobadas.
0: Que ademais, Manuel, se se ten feito en outros países, se botan todos para atrás.
1: Vai todos para atrás porque ti, a túa propiedade é túa, e ti mandas nela, non mandan eles nela. É túa, entendes? É nada máis.
0: E se queren botar unha máquina...
1: E se queren pegarlle lume, pegalle lume tamén.
0: O
1: sea, que non ten problema.
0: Sin ningún problema.
1: Así de
0: no,
1: claro.
0: Pero queríache decir que hai outro problema que lle mete moito medo á xente. A ti, pois bueno, porque o tes xa controlado non che pasa, pero de repente ti alquilar un piso, ao cabo dos tres meses o paisano deixa de pagarche, declárase, como é, vulnerable,
1: vulnerable,
0: e acabou esa historia. Sí. Eso é unha barbaridade.
1: Bueno, eso están facendo moita xente, pero non o que a donde van non son inmobiliarias,
0: no, xa, xa.
1: É xente que anda moito pola calle con a agenda debaixo do brazo, e alquilalle a quen sea. Se o primeiro que tens que pedir a xente, vamos a ver, usted donde traballa,
0: né? Exactamente.
1: Usted que nómina ten? Aí eu teño unha nómina de 1000 euros, pois ver, no, o piso vale 700, usted que quere comer con 300 todo o mes? Non pode. É normal.
0: Sí, sí.
1: Terá que permite, é que tal, que non sei que, si terá que usted botar unhas oriñas, ai, non, eu que traballar non, traballar nada. Non, unhas oriñas ou tal.

0: Que no máis eu teño unha ventaxa moi grande, que dices que teño moitos pisos, a verdade que teño moitos. Entonces xa casi xa funciono con meus clientes e con meus pisos. Eu xa circulo todo alrededor deles.
1: Sí.
0: Todos. Este sale de aquí, entra ali, aquel sale de aquí, entra aquí, e xa estou circulando. Pero non obstante, teño capacidade para outros tantos máis, porque teño, xa xe digo, 10 personas traballando.
1: Sí, sí,
0: entonces
1: hai que darlle
0: hai que botarlle millo.
1: Exacto.
0: Que como as gardiñas, igual.
1: Está clarísimo.
0: Sí, home.
1: Pois xa ven vostedes, señores ouvintes, se teñen un piso para alquilar ou para vender, ou queren comprar outro piso e queren que vender un e comprar o outro, no, para máis cerca, non hai problema.
0: Ningún. Automáticamente, se trae un piso dunha habitación ou de dúas ou tal, e quer un de tres, ese de un ou de dúas, xa yo collo eu, que non ten ningún tipo de problema, xa me quedo con el, pago xa a diferencia, xa se acabou. Aí non ten problema. E, pois, as garantías, todas as que queira, as que queira. Incluso, me atrevo a dicirlle de que se non paga o inquilino, pago eu.
1: Non é mala.
0: Por escrito. Sí, sí, por non sí. De palabras. Palabras no, no. Leva o vento. Por escrito.
1: Negro sobre que... blanco ante notario.
0: ¿Qué?
1: Don Manuel Saavedra, propietario de Arquisip. Moitísimas gracias, como sempre, un placer falar contigo, porque ademais, como ti dices, chamaría as cousas polo seu nome.
0: Bueno,
1: eu vai que facer.
0: Eu son o mellor non son moi moi delicado falando o que sea, pero enténdese.
1: Entendes,
0: chiquiño. Como se me entende máis.
1: Xa saben vostedes, señores ouvintes, arquisip.com. Entren nesa páxina web que verán vostedes o que hai, todo o que lle podo ofrecer Manuel Saavedra, poñanse en contacto con el porque leva moitos anos, xa está enseñado, xa non lle meten, ademais, aparte de saber moito, o que máis lle preocupa é que os seus clientes non teñan problema ningún, que pode asustar el para resolver.
0: Sí.
1: Manuel, unha aperta moi grande, moitísimas gracias.
0: Venga, para min os clientes sabes que non é a miña familia, o sea que non hai...
1: Son os que se dan de comer.
0: Non hai fallo. E tío, sabes.
1: E ustedes non se me muevan que acabamos de empezar la mañana, tenemos máis cosas para contarles, e lo vamos a hacer, pero despois dunha paradita para publicidade. Hasta ahora mismo.
2: Mañana en Es Radio Galicia, la sección Es Empresa con Ignacio Balboa, patrocinada por Aluispor, aluminios hispanos portugueses, mayorista de perfilería de aluminio para Galicia y norte de Portugal. Aluispor, en Guillarey, en Tui y en aluispor.es.
3: Buscas emoción y diversión para toda la familia. Ven a Aventura Dakar en Sanxenxo. Disfruta de nuestras actividades para niños, jóvenes y adultos. Celebra tu cumpleaños y organiza eventos con familia y amigos y disfruta de tres niveles de arborismo, nuevos mini jeep, tobogán gigante en seco, tiro con arco, canoas en el lago, mini golf y la tiolina más larga de Galicia. Podrás reponer fuerzas e hidratarte en nuestro restaurante con menús especiales. Aventura Dakar Sanxenxo. Bienvenido a la diversión. Entra en aventuradakar.com y compra tu pulsera de entrada o directamente en la taquilla del parque en Playa Major, justo al lado del circuito Racing Dakar. ¡Os esperamos!
4: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de disfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: ¿Tienes un bar o un establecimiento hostelero? Hazle una pulpada a tus clientes. En Pulpo de Camariñas nos encargamos de todo. Tú pones las bebidas, nosotros el pulpo. También para bodas, cumpleaños, fiestas y eventos. Trabajamos en toda España. Llama al 647-810-789 o entra en pulpodecamariñas.com. El mejor pulpo en casa. 647-810-789. Pulpodecamariñas.com.